FM. Галичина.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

ти у лусі, і ним грав свіниші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато, як в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: FM Галичина.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.
2: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та 2 іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії.
5: Громадянки!
3: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Війна.
6: У російській Пермі загорівся завод Протон ПІМ. Про це повідомляють ворожі телеграм-канали. Причина пожежі поки невідома. І зазначу, що це одне з провідних підприємств ракетно-космічної та машинобудівної галузі Росії. Завод спеціалізується на виробництві потужних рідинних ракетних двигунів, а також комплектувальників для аерокосмічної та авіаційної галузей. Володимир Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним і попередив про це всі авіакомпанії, які користуються повітряним простором Росії. Україна не загрожує цивільній авіації, як такі, жодному цивільному літаку, просто дрони у небі Росії будуть, і на це треба зважати. Путін вже встиг відповісти на погрозу українського президента, каже, це є заявка на державний тероризм, а Росія знайде чим відповісти. Крім того, він пояснив, що удари по керівництву України не завдають, тому що потрібні якісь переговірники. Путін заявив, що віддав наказ російським військам масовано бити по українській енергетиці. Диктатор поскаржився, що Україна продовжує бити по паливно-енергетичному комплексу Росії. Зокрема, минулої ночі в Росії начебто поклали велику кількість безпілотників, які летіли на Москву і Санкт-Петербург.
7: Політика.
6: Сполучені Штати Америки запропонували Росії 28-пунктний мирний план президента Трампа. Для завершення війни проти України міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент обговорив його з російською делегацією на полях саміту G20. Тож, яку позицію займає американська сторона у переговорному треку? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Джигун.
8: Сполучені Штати насправді завжди були на позиції не проукраїнські за президентства Дональда Трампа. І те, що ми зараз бачимо, там як запрошення на засідання групи 20 у Сполучених Штатах міністра Російської Федерації вперше за часів повномасштабного вторгнення. Це викликає непорозуміння, м'яко кажучи, та від більшості європейських членів групи 20. Тому, власне, невизначеність американської такої політичної траєкторії по відношенню російсько-української війни, вона не може не насторожувати, і очевидно, що говорити про зміну там на проукраїнську риторику американського президента не доводиться, але попри це є об'єктивність, та об'єктивна картинка, яку, я думаю, приблизно такою бачать американські спецслужби.
6: На візит голови американського ЗРУ до Росії, на думку Чигуна, мав на меті пояснити, чому продовження війни проти України негативно вплине у першу чергу на Росію.
8: То навіть Трамп, який дуже хоче дружити із Путіним, не може не визнати того, що Росія втрачає в цій війні більше, ніж може потенційно отримати. Тому це, мабуть, такий опосередковано позитивний для нас момент того, що Сполучені Штати оцінюють більш-менш адекватна ситуація. Але з іншого боку, неготовність Трампа дотиснути Путіна, вона створює для нас проблеми, очевидно.
7: Світ.
6: Відносини Німеччини з Росією погіршуються. Про це заявив міністр закордонних справ країни Йоган Ватефулі. Власне, про це він сказав, як тільки стало відомо, що саме Росія причетна до інциденту з дрону в аеропорту Лейпцига. Ватефуль каже, Німеччина вживає заходів проти Росії та координує свої дії за партнерами Євросоюзу та НАТО. У відповідь на цю подію німецький міністр оголосив, що Генеральне консульство Росії в Бонні та Руський дом у Берліні будуть зачиненням, а до санкційних списків ЄС додадуть нових людей. У зв'язку з цим російського посла викличуть на зустріч, а таким чином посольство Росії в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом Росії. Міністр додав, що прикордонний контроль щодо росіян буде посилено, а тиск на тіньовий флот триватиме. Польща дозволила пошуки поховання українців. Йдеться про село Ласків на Холмщині. Там польські підпільні збройні формування у березні 44-го року убили понад 300 українців. Точні дати експедиції наразі узгоджують. Частину вбитих поховали на місцевому кладовищі. Також у селі можуть бути ще два масові поховання та окремі могили. Під час експедиції фахівці намагатимуться встановити їхнє точне розташування.
7: Львівщина.
6: Сьогодні вночі розпочнеться ремонт трамвайної колії на вулиці Городоцькій, 137. Йдеться про ділянку дороги перед кільцем Городоцька залізнична. Про це повідомило у Львів Електротранс. Там наголосили, що основні і найскладніші роботи відбуватимуться вночі. Ремонт розпочнеться о 22-й годині і триватиме до 6-ї ранку 3-го вересня. Також завтра можливі затримки у русі всього транспорту упродовж дня через укладання бруківки.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
10: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі 19 градусів, у Верховині буде 16, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
12: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
11: Реклама.
13: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Перший місяць школи і знову нежить, кашель, температура, а дитина тільки-но встигла повернутися в клас. Часті застуди в перші роки навчання справді можуть бути пов'язані з великою кількістю контактів із вірусами, а не з поганим імунітетом. Але якщо інфекції одна за одною проходять важко, затягуються або постійно ускладнюються отитами, синуситами чи пневмоніями, варто поговорити з педіатром. Особливо, якщо дитина погано набирає вагу, має тривалу діарею або між хворобами не встигає нормально відновитися. Перш ніж купувати черговий комплекс для імунітету, лікар оцінить ріст, вагу, харчування, перебіг попередніх інфекцій та сімейний анамнез. За показаннями можуть знадобитися аналізи крові або інші обстеження, але універсального набору аналізів для всіх дітей, які часто хворіють, не існує. Важливо також перевірити, чи немає проблем із носом, аденоїдами, алергією або слухом, які можуть сприяти повторним лор-захворюванням. Іноді здається, що дитина хворіє постійно, хоча насправді вона просто ще не встигла повністю відновитися після попередньої інфекції. Водночас повторні тяжкі або незначні інфекції можуть бути приводом для додаткової оцінки імунітету. А от давати дитині антибіотик на всяк випадок при кожній застуді не варто, адже більшість застуд спричиняють віруси. Батькам корисно записувати, коли дитина захворіла, а яка була температура, скільки тривала хвороба, чи були антибіотики та ускладнення. Така історія допомагає лікарю побачити закономірність, яку складно відтворити лише зі спогадів. Тому головне питання не як підняти імунітет, а чому саме дитина так часто хворіє і чи є причина, яку можуть виявити та скоригувати. У MedSpace допоможуть розібратися зі здоров'ям усієї родини – і дітей, і дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄСТМ.ком.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
2: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
12: Україна звернулася до Євросоюзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до системи Патріот. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро, що хочуть брати з 90-мільярдної позики ЄС. Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела. Раніше Єврокомісія вже отримала від України перелік зброї, на яке планують витратити основну частину з 6 мільярдів євро. Більшість позицій у цьому списку стосуються військового обладнання, виробленого на території України та Євросоюзу. Переважно йдеться про дрони. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів проступ України в ЄС. Про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела у Брюсселі. На засіданні робочої групи з питання розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію в майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Наразі невідомо, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на одному з наступних засідань. Президент Зеленський повідомив, що сьогодні направить до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності для організаторів шахрайських кол-центрів. Каже, є відповідні кроки правоохоронців, тож потрібні кроки законодавчі. Я нагадаю, на початку серпня Нацполіція та генпрокурор Руслан Кравченко повідомили, що у межах спецоперації викрили та ліквідували 94 шахрайські кол-центри по всій країні, які ошукали потерпілих з України, Євросоюзу і Центральної Азії на понад 100 мільйонів гривень.
3: Кримінал.
12: Служба безпеки України заявила, що спільно з головним управлінням розвідки запобігла замаху на одного з лідерів російської опозиції. Він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави. Тривають оперативно-слідчі дії.
3: Суспільство.
12: Екс-міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про створення власної дефенс-тех-компанії. Ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO американської компанії у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Цей проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для усього світу.
13: Світ.
12: Уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в інциденті в аеропорту Лейпцига на початку серпня, коли дрон із вибухівкою вдарився об український літак, але не здетонував. До цього заводу української компанії Skyton у Словаччині намагалися підпалити. Також у Польщі розслідують пожежу на підприємстві оборони компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армії. Більше про такі дії Росії в країнах НАТО в коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт, експ-співробітник СБУ Іван Ступак.
14: Звичайно, це вона, і вони це все сильно не приховують. Вони це називають антивійськовим рухом. Як вони кажуть, хоче зупинити війну шляхом знищення обороноспроможності України. Так вони працюють, і вони будуть це робити, поки в них є можливості, поки країни Західної Європи не знайдуть протидії цьому. Це було в 25-му році, раніше було, вони використовували і пропалестинські рухи, які псували об'єкти військові Великобританії і так далі. Тобто, поки будуть можливості і опції, вони це будуть дійсно робити.
15: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волинці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
15: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
17: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
15: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, автомобіль їде майже безшумно, не димить і не пахне бензином. Як він може рухатися без пального? Мова про електромобіль. В ньому замість звичайного двигуна працює електричний мотор. Енергія зберігається у великій акумуляторній батареї, яка складається з тисяч маленьких елементів. Коли водій натискає на педаль, електрика з батареї надходить до мотора і той починає обертати колеса. Особливість електромобіля в тому, що він може повертати частину енергії назад. Коли машина гальмує або їде згори, мотор працює як генератор і заряджає батарею. Це допомагає проїхати більшу відстань без підзарядки. Цікавий факт. Електромобілі мають у кілька разів менше рухомих деталей, ніж бензинові авто. Тому вони тихіші і потребують менше ремонту. Як все працює, ми дізнались. І в Дракон Парк уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Дракон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціон, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.
5: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
6: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
5: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Напередодні Служба безпеки України заявила, що спільно з Головним управлінням розвідки запобігли теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Водночас Українська правда повідомляє, що в соцмережах з'явилася інформація про нібито перестрілку, яку влаштувала українська розвідка та Служба безпеки в Києві, що це якось пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Боровський опублікував відео з місця події, заявив, що до житла військового прибули правоохоронці, після чого переїхали його побратими і пролунали постріли. З'ясувати подробиці СБУ та ГУР наразі не вдається, оскільки прес-служби цих відомств не відповідають.
0: Економіка.
1: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету. Наразі вже знайшли 70 мільярдів гривень за рахунок видатків, не пов'язаних із безпекою. Усі вивільнені ресурси спрямують на потреби оборонного сектору. Чи вдасться Україні самостійно без допомоги партнерів покрити дефіцит? У коментарі для ФМ Галичина розповів голова Ради коаліції бізнес-спільноти та модернізації України, доктор економічних наук Андрій Делігач.
2: Однозначно не вдасться. Ми і в будь-якому разі не можемо фінансувати переважну більшість наших витрат без міжнародної допомоги, ані закупівлі зброї, ані виконання соціальних функцій держави. Більше половини державних витрат фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. І питання погіршується тим, що український бізнес зараз знаходиться в крайне непростій ситуації, зменшує обороти, зменшується активність бізнесу, відповідно, менше сплачується податків. Менше податків, менше спроможності держави фінансувати видатки. Прем'єр заявив про економію витрат, і це абсолютно правильний крок. Ми його абсолютно підтримуємо і шукаємо, де це можна зробити. Але навіть це дозволить вивільнити орієнтовно 50, максимум 100 мільярдів гривень, а потреба суттєво більша. І тут питання в тому, що Україна, по-перше, має виконати всі взяті на себе зобов'язання по програмі Ukraine Facility, що дасть можливість отримати фінансування в рамках цієї програми. І Україна має далі продовжувати переконувати міжнародних партнерів щодо необхідності збільшення допомоги Україні в першу чергу в військових витратах, але також і в витратах на відновлення.
1: Ну і Зеленський обурився голосування у Верховній Раді, де депутати провалили три важливі закони. Вони мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також два документи з програми Міжнародного валютного фонду.
0: Спорт.
1: Український легіонер Михайло Мудрик змінив клуб в англійській прем'єр-лізі. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі – плюс 19, у Верховині – 16 градусів, а у Міжгір'ї буде плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
5: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
8: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
9: Яскраво, комфортно та вигідно.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Від KFC.
1: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті Укрзолото.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: А сьогодні в випуску розповім про перехід Михайла Мудрика у новий клуб, успіх наших тенісисток на US Open та про появу українця у топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.
9: Про футбол.
10: Михайло Мудрик на правах оренди перейшов із Челсі у Тоттенхем, а оренда розрахована на один сезон. Дебют Мудрика може відбутися вже в суботу проти Ноттінгем Фореста. У Тоттенгемі Мудрик повернеться до роботи з італійським тренером, під керівництвом якого виступав у Шахтарі у 2021-22 роках.
9: Про теніс.
10: Юлія Сардубцева вперше у кар'єрі подолала перший раунд US Open. Українська тенісистка обіграла на старті турніру німкеню Елло Зайдель у двох сетах 6-2-6-2. Дотепер Сардубцева двічі вибувала у першому раунді основної сітки, а також одного разу не пройшла кваліфікацію. Наступна суперниця Юлії – переможниця матчу між Марією Сакарі та Робін Монтгомері. Ну, а крім цього, Олександра Олійникова вийшла у друге коло US Open, обігравши у стартовому матчі володарку вайлдкарти зі США Різ Брандмайер. Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 6-4, 6-4. Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти сильнішої у матчі між Олександрою Алою та Мерія Стояною.
9: Про бокс.
10: Олександр Хишняк увійшов до топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації на півважкі вазі. У серпні він боровся за золотий пояс асоціації у своїй категорії. У першому бою переміг колумбійця, в другому француза, вирішальним став бій з аргентинцем.
9: Про баскетбол.
10: Міжнародна федерація баскетболу зняла обмеження на участь для гравців із Росії та Білорусі. Крім того, розглядають можливість повернення національних збірних цих країн до міжнародних турнірів. Відтепер російські та білоруські спортсмени як у класичному баскетболі, так і в форматі 3-3, а також арбітри і інші офіційні особи можуть брати участь у змаганнях федерації. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина. Remember when you said that

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Війна.
7: Ракети для петріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: У Львові біля Стрийського ринку фіксують ускладнення руху транспорту. На перекресті Шотаростава і Стрийська зупинився трамвай. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
7: Технології.
6: Роботу Резерв Плюс вдалося відновити. Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі. Після відновлення роботи сервісу, щоб користуватися застосунком, оновіть його до останньої версії Web Store або Google Play. А у Міноборони повідомили, що окремі користувачі ще можуть стикати зі складнощами, наразі усувають проблеми.
7: Війна.
6: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 2 керовані ракети Х-59 та 174 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 141 дрон, зафіксовано влучання ракети ударних дронів противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів не досягла своїх цілей, інформацію щодо них ще уточнюють. Напередодні президент Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним і попередив про це усі авіакомпанії, які користуються повітряним простором Росії. Путін відреагував, каже, це є заявка на державний тероризм, а Росія знайде чим відповісти. Більше про стан справи у російському небі у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
8: Виконання польотів цивільної авіації Російської Федерації пов'язано з неможливістю забезпечити безпеку виконання польотів, безпеку пасажирів і безпеку наземного персоналу. Це пов'язано з тим, що ведуться і на території Російської Федерації військові дії, тобто літають і наші дрони, і то все. І за таких умов Російська Федерація не має можливості ніякої, технічної в тому числі, іншої, забезпечувати безпеку польотів. На сьогоднішній день в будь-який аеропорт може щось прилетіти. В будь-який день, а вже були випадки, коли прилітали в місця там, де сиділи диспетчера, ті, які керують повітряним рухом. Це означає, в свою чергу, що в будь-який момент може літаки, які знаходяться в повітряному просторі Російської Федерації, лишаться без можливості керування і спостереження і керування власне диспетчерами.
6: Ну і Геннадій Хазан каже, це все не дозволяє забезпечити безпеку польотів.
8: І тому Зеленський зробив заяву про те, що на сьогоднішній день Росія, як авіаційна держава, не в стані забезпечувати безпеку польотів. Тут нема жодної терористичної діяльності, і як завжди, з цього розмаху Путін вдарив ногою по залізобетонній штанці. Тут ніхто нікого не знущається, не робить жодних терористичних діянь, а навпаки, Україна попереджає все цивілізоване суспільство про те, що відбувається на сьогоднішній день на території Російської Федерації. Це навпаки, нормальний цивілізований крок. Тобто нам своє робити, а росіяни для того, щоб забезпечити життя, ну тепер громадянин і пасажирів, мають зробити все для того, щоб в повітряному просторі Російської Федерації не знаходилися цивільні судна. Крапочка.
7: Політика.
6: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч очільників МЗС країн Євросоюзу, де представить програму посилення військової та енергетичної підтримки Києва. Мова йде про посилення протиповітряної та протибалістичної оборони, жорсткіші санкції, тиск на Росію, додаткову оборону та енергетичну підтримку напередодні зими, а також прогрес у відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
7: Світ.
6: Путін заявив, що Німеччина звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном біля українського літака в Лейпцигу, адже німецький канцлер Мерце не має довіри серед громадян. Російський диктатор заявив, що такі звинувачення пов'язані із внутрішньополітичною ситуацією, мовляв, підприємства в Україні закриваються, люди втрачають робочі місця, рівень життя падає. Нагадаю, Німеччина офіційно звинуватила Росію в інциденті в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Тоді дрон із вибухівкою вдарився в український літак, але не здетонував. У відповідь, країна закриє російське консульство. Очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що країна готова підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам з боку Росії. Про це вона написала у соцмережі X після того, як Німеччина звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига. У польському місті Сельцеме п'яна місцева жителька напала на 13-річну дівчинку з України, почувши, що та розмовляє українською мовою. Про це пише Жесть Посполіта. За даними місцевої поліції, до правоохоронців звернулася матір дівчини та повідомила, що невідома жінка публічно ображала її дитину через національність, а потім застосувала фізичну силу. Після цього поліціянти ідентифікували нападницю. Нею виявилася місцева жителька. Під час допиту полька не змогла пояснити мотиви своєї поведінки.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі – плюс 19, у Верховині – 16 градусів, у Міжгір'ї – 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Драгонпарк.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Драгонпарк.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Драгонпарк.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
13: Війна.
12: Вже 3 роки Росія допомагає Ірану розробити технологію двигуна для надзвукової крилатої ракети. Як пише Financial Times, така розробка потенційно може загрожувати американським авіаносцям та іншим військовим кораблям на Близькому Сході. Журналісти називаються однією з найбільших передач стратегічної військової інформації Москви Тегерану.
13: Світ.
12: Під час зустрічі в Бішкеку прем'єр-міністр Вірменії Пашинян та диктатор Росії Путін публічно посперечалися через вступ Вірменії до Євросоюзу. Путін закликав прем'єра Пашиняна не зволікати за проведенням референдуму щодо вибору між євроінтеграцією та подальшим членством у Євразійському економічному союзі. Пашинян натомість заявив, що наразі необхідності в такому голосуванні немає.
13: Освіта.
12: Уряд доручив профільним відомствам забезпечити школярів електронними підручниками через масове знищення друкарень та складів книжок ворожими обстрілами. Таке рішення ухвалили через нещодавні ворожі удари, які повністю знищили склади кількох провідних українських видавництв. Та чи означається повний перехід українських школярів на електронні книжки? Про це в етері Суспільного розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
14: Всі підручники, які використовуються в школах України, їх електронні копії розміщені на сайті Всеукраїнської школи онлайн. Вони в абсолютно вільному доступі, дітки можуть ними користуватися, але ми робимо все від нас можливо для того, щоб діти мали підручники паперові. Чому? Тому що ми розглядаємо паперові підручники як основу дистанційного навчання. І у разі, якщо буде важка ситуація з електрикою, то дітки будуть мати паперові підручники для того, щоб забезпечили якісне і безперервне навчання. Починаючи з 22-го року, ми забезпечуємо всіх дітей планшетами, ноутбуками. У нас функціонує велика кількість програм по забезпеченню навіть вчителів.
13: Львівщина.
12: На дорозі Радехів-Стремільча в Шевтицькому районі сталося ДТП. 17-річний мотоцикліст зіткнувся з припаркованим квадроциклом, яким керував теж 17-річний хлопець. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, внаслідок аварії водії пасажира мотоцикла та неповнолітня пасажирка квадроцикла отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.
13: Рівненщина.
12: У Рівному через проведення дорожніх робіт можливо складення руху на вулицях Олексія Новака, Коцюбинського, Дубенській та Молодіжні. Василові, про це повідомила мерія. Також згадали про вулицю Вербову. Там на ділянці від Олени Теліги до Соборної від сьогодні до 4 вересня, включно з 9 ранку до 17 години, тимчасово перекриють рух транспорту.
15: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
15: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
15: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. Студія Роман Мудрий.
4: Кримінал.
5: Керівником метробут Валентино Єлізарова, який фігурує в справі Форест Гамп, який оскаржував свій запобіжний захід, лишили його без змін. Раніше йому призначили тримання під вартою протягом 60 діб з альтернативою застави 20 мільйонів гривень.
4: Війна.
5: Путін заявив, що віддав наказ російським військам масово бити по українській енергетиці. Диктатор поскаржився, що Україна продовжує бити по паливно-енергетичному комплексу Росії. Зокрема, минулої ночі у Росії начебто поклали велику кількість безпілотників, які летіли на Москву та Санкт-Петербург. А більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів Володимир Омельченко.
6: Це треба зрозуміти, що це ніяка не відповідь. Тут не треба чітко пояснювати людям, тому що Росія почала атакувати українську енергетику перші дні широкомасштабної агресії, ударами по Кременчуцькому НПЗ, нафтобазам, захопленням Чорнобильської атомної станції, Запорізької атомної станції. І не припиняла до цього часу атакувати енергетичні об'єкти. Нещодавно було атаковано ТЕЦ в Херсоні, знищено фактично. Постійно йдуть атаки по газовидобутку, не припиняються. Тому те, що начебто якийсь буде наказ, що розпочне атаки по енергетиці України, ну це просто фейк, оскільки ці атаки, вони перших днів агресії Росії, вони не припинялись.
5: Чи вдалося підготувати українську енергосистему до атак ворога, почуєте у наступних випусках новин.
4: Політика.
5: Путін відмовився виключати можливість російських ударів по військових об'єктах на території Великобританії за її підтримку України. На запитання про те, чи можуть стати військовими цілями об'єкти військової промисловості Великобританії, Путін відповів, це секрет, військова таємниця. При цьому правитель держави-агресора заявив, що будь-які військові об'єкти на території України, в тому числі британські, якщо вони там є, є законною ціллю Збройних сил Росії. Водночас він висловив сумнів у тому, що на території України є британські військові об'єкти.
4: Економіка.
5: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Кабмін переходить на жорстку економію через дефіцит бюджету. Чи можливо було б покрити нестачу грошей замороженими російськими активами, які наразі заблоковані у Європі? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів голова Ради коаліції бізнес-спільноти та за модернізації України, доктор економічних наук Андрій Делігач.
7: Вони обтяжені вже взятими нашими міжнародними партнерами Україною зобов'язань, бо ми отримаємо з цих грошей сплату наперед відсотків. Ми отримуємо кредит під заставу цих активів. Відповідно, передача, вона все одно була обтяжена тим, що частина має бути залишатися заставою, частина має працювати для того, чи компенсувати майбутні відсотки, які ми отримали. Тому один бюджетний рік ми, можливо, і закрили за рахунок решти цих активів. Україні зараз, скоріш, потрібно використати максимально ці активи як інструмент торгів з Росією, і щоб ці інструменти працювали якраз на в якості застави на надання фінансування Україні в більших обсягах.
4: Львівщина.
5: У Львівському регіональному гідрометцентрі наголошують, що від сьогодні до п'ятниці зберігається надзвичайна та висока пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема, не палити суху траву та сміття, не розпалювати багаття у лісах, не залишати недопалки та гасити усі джерела відкритого вогню.
4: Прикарпаття.
5: Депутати Івано-Франківської міської ради підозрюють у корупції. За даними слідства, він отримав 60 тисяч гривень хабаря за передачу в оренду складських приміщень. На вулиці Чорноволе підозрюваний погодився укласти договір оренди за умови, що крім офіційних платежів, директор будівельної компанії мав щомісяця сплачувати йому особисто ще 10 тисяч гривень. Гроші вимагав одразу за півроку наперед. Передача коштів відбулася 31 серпня. В приміщенні державної установи посадовця викрили на гарячому під час одержання коштів. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
4: Світ.
5: Вночі поблизу села Незамія в Азербайджані на складі боєприпасів стався вибух, і після цього розпочалась пожежа і вторинна детонація. Попередньо обійшлося без загиблих і поранених. Про це повідомила Азербайджанська служба Радіо Свобода. Причини вибуху поки невідомі. Наразі вживають необхідні заходи для запобігання розповсюдження пожежі. Людей, які живуть поблизу складу, евакуювали. На вокзалі у німецькому Аугсбурзі пролунав вибух, рух потягів зупинили. Як повідомило видання Вельт, невідомий предмет вибухнув у проході будівлі біля вокзалу. Легкі травми отримали двоє перехожих. Згодом правоохоронці виявили ще один підозрілий предмет. Вокзал оточили, рух поїздів повністю зупинили. На місці працюють вибухотехніки Баварського земельного управління кримінальної поліції та роботи для знешкодження вибухівки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
6: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
5: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
7: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
8: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
7: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
8: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні випуску розповім про ціни на пальне, безоплатні обіди для школярів, надходження до бюджету з військового збору та не лише.
3: Пальне.
4: Українські заправки за останню добу підняли ціни на всі види пального. Деякі мережі підвищили вартість бензину, дизеля та автогазу на 1 гривню за літр. На окремих АЗС дизельне пальне здорожчало майже до 99 гривень за літр. Водночас частина операторів ринку поки утримує цінники на попередньому рівні.
3: Допомога.
4: Понад 180 тисяч українських родин першокласників вже подали заявки на отримання одноразової державної допомоги «Пакунок школяра». У Міністерстві соціальної політики зазначили, що це становить майже 80% від усіх сімей, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу. Уряд виділяє батькам по 5 тисяч гривень на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття. Найчастіше батьки витрачають ці кошти саме на дитяче вбрання та канцелярію. Оформити виплату на дитину можна до 1 листопада через електронний кабінет або у відділеннях соціальної захисту. Урядовці виділили понад 7 мільярдів гривень на безоплатні обіди для 3 мільйонів школярів. Відтепер гаряче харчування в комунальних закладах отримують усі учні від 1 до 11 класу. Більше деталей знає Юлія Гапонюк.
5: Раніше безоплатні обіди отримували лише учні початкових класів та пільговики. Однак відтепер уряд розширив цю програму на всіх школярів, які навчаються очно або у змішаному форматі. На щоденне харчування однієї дитини в початковій школі держава виділяє 50 гривень, а для учнів середніх та старших класів – 60. В окремих прифронтових областях частину витрат покриватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Батькам не потрібно подавати жодних заяв чи довідок. Місцеві громади отримують кошти напряму та самостійно закуповують продукти для шкільних їдалень. Це рішення є частиною реформи шкільного харчування, яка також передбачає оновлення меню та модернізацію харчоблоків у закладах освіти.
3: Бюджет.
4: У серпні до спеціального фонду державного бюджету України надійшло майже 16,8 мільярда гривень військового збору. Про це повідомило в Міністерстві фінансів. За перші два місяці роботи за новими правилами платники податків спрямували до спецфонду загалом 34,7 мільярда гривень. Уряд змінив порядок зарахування цих коштів із 1 липня цього року. Відтепер усі ці кошти держава спрямовує виключно на виплати та зарплати для українських військових. Для порівняння, за перше півріччя платники перерахували до загального фонду держбюджету понад 94 мільярди гривень цього податку.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
6: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Кримінал.
7: Поліція перекрила вулиця Шумського у Києві, де, за даними Української правди, відбувається протистояння української розвідки та Служби безпеки. Джерела кажуть про трьох поранених з боку ГУР. Водночас кореспонденту Української правди на місці правоохоронці сказали, що триває спеціальна поліцейська операція. Згодом стало відомо, що на місце прибули представники Державного бюро розслідування, керівник Центру спеціальних операцій АСБО. Сторони домовилися розрядити зброю, щоб змогли розпочатися слідчі дії. Я нагадаю, напередодні в СБУ заявили, що спільно з розвідкою запобігли теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Водночас з'явилася інформація про нібито перестрілку, і це якось пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи російського добровольчого корпусу Степана Каплунова.
8: Політика.
7: Євросоюз викликав російського посла після того, як Німеччина поклала на Росію відповідальність за спробу атаки дрону в аеропорту Лейпцига. Така подія має всі ознаки державного тероризму, розповіла головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Говорячи про майбутні санкції проти Росії, вона зазначила, що ЄС вже має у розробці санкції проти 1600 людей та організацій у сфері російського військово-промислового комплексу. Хоча, за словами топ-дипломатки, список може бути розширений. Помічник російського диктатора Юра Ушаков заперечив інформацію західних медіа про відмову Путіна від зустрічі з головою американського ЦРУ Джоном Редкліфом. Представник Кремля назвав такі публікації вигадкою та заявив, що посадовці від початку не планували подібних переговорів. За його словами, керівник американської розвідки зустрівся в Москві лише з очільниками російських спецслужб. Також Ушаков наголосив на конфіденційному характері цих консультацій і відмовився розкривати деталі розмови.
8: Економіка.
7: Російські війська значно посилили удари по логістичних складах продовольчих ретейлерів та знищили майже 90% їхніх складських потужностей. Через руйнування інфраструктури в Україні виникла тимчасова логістична криза та затримка з доставкою товарів до магазинів. Та чи вплинуть атаки на склади та зміна маршрутів на ціни для звичайних українців? Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
9: Тут є декілька елементів, які впливають на кінцеву собівартість, так і на витрати. Перше, є вже такий попередній економічний розрахунок проведений, який говорить про те, що зміна на доставки автомобільним транспортом з коліс дійсно в середньому на продовольчому кошику може означати десь на 2,5-3% здорожчання продукції через здорожчання цих витрат. Тому що це більше транспорту, більше робочого часу, інші елементи. Чи є на сьогодні інші суттєві елементи, які впливати? Треба пам'ятати, то завжди впливає обсяг виробництва, але в випадку цього року у нас якраз врожай гарний, тому немає фізичного дефіциту. І
8: суспільство.
7: Державну ветеранську політику необхідно перебудувати без зайвої бюрократії та формального паперового обігу. Про таке заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Серед ключових пріоритетів для мінветеранів – медицина та протезування, реформа системи супроводу ветеранів, розвиток ветеранських просторів, а також лікування та оздоровлення. За словами Буданова, ветерани та звільнені з полону мають отримувати медичну допомогу за чітким маршрутом, без повторного збору довідок і тривалих черг. Наразі в Україні понад 1,5 мільйона ветеранів. У бюджеті на наступний рік планують передбачити приблизно 18,5 мільярдів гривень на їхню підтримку.
8: Львівщина.
7: На Львівщині побили неповнолітнього хлопця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції області Аліна Подрейко.
10: Встановлено, що 1 липня на вулиці Парковій в місті Пустомити 13-річна місцева жителька на очах чисельних очевидців завдала кількох ударів ногою в різні ділянки тіла, зокрема й по голові 11-річному хлопцю, з яким вони на навчаються в одному ліцеї. Публікацію з відео про цю подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Матір потерпілого звернулася з заявою у поліцію. За фактом, дізнавачі відділу поліції номер 3 Львівського районного управління поліції номер 2 за процесуального керівництва Постомитівської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
7: Ну і на початку нового навчального року ювенальні поліцейські та офіцери Служби освітньої безпеки проводять комплекси профілактичних заходів. Основну увагу приділяють у темі булінгу, а як діяти батькам у випадку цькування їхньої дитини, слухаємо далі.
10: Поговоріть з дитиною, дайте їй зрозуміти, що ви готові її вислухати і допомогти. Запропонуйте варіанти вирішення ситуації. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою в разі цькування. Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалася, і вимагайте належного її урегулювання. Нагадуємо, у школах Львівщини несуть службу офіцери Служби освітньої безпеки, поліцейські, які здійснюють пропускний режим, стежать за правопорядком, проводять заходи раннього попередження та реагування. До них можна звертатися у разі виникнення будь-якої нестандартної чи загрозливої ситуації, зокрема булінгу. У випадку, якщо вирішити ситуацію на цих рівнях не вдається або немає такої можливості, звертайтеся з заявою в територіальні підрозділи поліції або телефонуйте на оперативну лінію 102.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Чи чули ви колись про українські Афіни? Якщо ні, зараз зроблю вам відкриття. Адже подорожуємо ми до невеликого гуцульського села Криворівня на Івано-Франківщині. Саме так понад 100 років тому його називав український фольклорист Володимир Гнатюк. І не випадково. На початку 20-го століття Криворівня стала справжнім культурним та інтелектуальним осередком України. Сюди щоліта приїжджали письменники, науковці, художники та етнографи, щоб працювати, відпочивати та шукати натхнення. Серед них Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник та Михайло Грушевський. Саме тому Криворівню назвали українськими Афінами на честь міста, яке вважають колискою європейської культури, науки та філософії. Донині сюди приїжджають за особливою атмосферою. З власного досвіду рекомендую відвідати музей Івана Франка, легендарну гражду, де знімали окремі сцени фільму «Тіні забутих предків», музей Параски плитки Горецвіт, а ще прогуляти з берегом Чорного Черемошу. До речі, вхід до більшості музеїв коштує лише кілька десятків гривень. Це чудова нагода ближче познайомитись з історією української культури. У будь-яку пору року місцеві краєвиди заворожують своєю красою. Хоча я більше люблю бувати тут взимку, в період різдвяних свят, коли навколо співають колядники, а Карпати вже вбралися в снігові шапки. А ще Криворівня стане відкриттям для тих, хто обожнює смачно поїсти. Тут можна скуштувати той правильний автентичний банош з бринзою, найсмачніший борщ, грибну юшку, бограч, вареники з різноманітними начинками, а ще смажене м'ясо на відкритому вогні. Якщо ви прагнете відчути культуру, яка живе не в підручниках, а поруч із людьми, завітайте до Криворівні. Сюди варто їхати не просто для нових фото в Інстаграм, а для нових яскравих вражень. З вами була Аня Серденько. Почуємось в наступній подорожі «Стежками України».
0: Це був проєкт «Стежками України. Захід». Відкриваємо країну по-новому. На ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: від KFC.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 3205.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії.
7: Громадянки!
5: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Кримінал.
5: З'явилися деталі стрілянини у столиці. У службі безпеки повідомили, що під час обшуку у справі замаху на одного з російських опозиціонерів на їхніх працівників скоїли напад. Група людей намагалася перешкодити проведенню слідчих дій і заблокувала автомобільний проїзд правоохоронців. Для припинення нападу залучили спецпідрозділ Альфа СБУ, який застосував зброю проти тих, хто, мовляв, чинив спротив. Серед останніх є поранені. Нині нападників затримали. З'ясувалося, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони. У них вилучили зброю та документи. В офісі генерального прокурора заявили, що розпочали досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу. Буданов прокоментував стрілянину у Києві за участі СБУ. Керівник Офісу Президента зазначив, що ситуацією вже займається ДБР та Офіс Генпрокурора і додав, що важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.
6: Війна.
5: Путін заявив, що віддав наказ російським військам масово бити по українській енергетиці. Диктатор поскаржився, що Україна продовжує бити по паливно-енергетичному комплексу Росії. Чи вдалося підготувати українську енергосистему до атак ворога? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
7: Україна, в принципі, готується, непогано, більш-менш підготувалася до осінньо-зимового періоду, як могла, да, в цих умовах. Можна було би краще, набагато. Підземні сховища у нас заповнені, план виконаний зараз, у них понад 14,6 мільярдів кубічних метрів. Вугілля достатньо, 2 мільйона тонн на складах. Проблеми з чим? Проблеми насамперед з тим, що найбільш вразливі у нас об'єкти – це великі теплові електростанції, великі ТЕК в крупних містах. А це найбільш вразливе місце. І, на жаль, не вдалося будувати достатньої кількості розподільної генерації через низку причин. Тобто в системі може працювати взимку в Україні десь 1,5 гігавата. Від розподільної генерації це явно недостатньо.
5: Турецькі авіакомпанії почали масово скасовувати та переносити рейси до Росії. Зі слів представників перевізників, турецька влада забороняє вильоти через невизначену ситуацію довкола повітряного простору Росії. За останню добу у трьох аеропортах Москви затримали або скасували понад 70 вильотів. Пасажири змушені годинами чекати на свої літаки, а окремі рейси з турецьких курортів відкладають більш ніж на 9 годин. Росіяни масово скаржаться на транспортний колапс у мережі та публікують численні відео заблокованих терміналів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов оперативне підпорядкування першого корпусу Нацгвардії «Азов». Упродовж серпня кілька батальйонів полку разом із управлінням перемістили в самого корпусу. Вони виконували бойові завдання із зачистки інфільтрованого противника у «Азові». Відзначили покращення виконавчої дисципліни та мінімізації втрат під час виконання бойових завдань. Наразі триває переміщення та об'єднання розподілених сил «Скелі» на одній ділянці фронту. У корпусі заявили, що передадуть полку свій досвід, цінності та принципи підготовки особового складу.
6: Політика.
5: Європейська комісарка з питань розширення Марта Коса закликала якнайшвидше відкрити усі переговорні кластери про вступ України до Євросоюзу. Комісарка наголосила, що Україна вже повністю виконала свою частину необхідної роботи для цього кроку. Водночас Угорщина вкотре відмовилася затвердити результати скринінгу ключових кластерів та висуває нові вимоги щодо національних меншин. Через таку позицію Будапешта Євросоюз уже кілька місяців поспіль не може просунути далі переговорний процес. Ну і також КОС повідомила, що сьогодні обговорюватимуть майбутню допомогу Україні у підготовці до зими з колегами з Великобританії, Швейцарії, Норвегії та Канади. Вона припустила, що прийдешня зима буде, ймовірно, не гіршою зимою за весь час.
6: Прикарпаття.
5: На Івано-Франківщині викрили жительку Верховини, яка декілька років зберігала на горищі незаконні патрони та боєприпаси. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла заступниця начальниці прес-служби поліції Прикарпаття Світлана Маланюк.
1: Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жителька Верховини отримала поштове відправлення від свого чоловіка. Фігурантка не повідомила про небезпечну посилку правоохоронців та не здала боєприпаси. Натомість вона незаконно зберігала їх без дозволу на горищі свого будинку, де вона проживала разом з двома малорітніми дітьми. Працівники Верховинського районного відділення поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання жінки, вилучили 102 патрони різних калібрів, корпус ручної осколкової гранати РГД-5, корпус ручної осколкової гранати F1, а також уніфіковані запали до ручних гранат. Експертиза встановила, що всі вилучені патрони є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї та придатні для використання за призначенням. Серед вилучених боєприпасів експерти також виявили патрони з бронебійно-запалювальними кулями. Крім того, експерти встановили, що вилучені запали належать до категорії вибухових пристроїв. Вони придатні для здійснення вибуху.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: години пак розбах Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама. Реклама на FM Галичина.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
9: Солуки наповнює життя здоров'ям.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії.
5: Громадянки!
3: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
8: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
7: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
8: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: парк розваг Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама. В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Російські дрони атакували один із київських університетів безпосередньо під час навчальних занять. Про це заявив Володимир Зеленський. На той момент в укритті перебувало 160 студентів, завдяки чому обійшлося без жертв. Окупанти також завдали ударів по Одесі, Херсону та Харківщині, де постраждали цивільні мешканці, будівлі екстрених служб і цивільна інфраструктура. Зеленський назвав чергову ворожу атаку терором та підкреслив, що реакція світових лідерів на таку ескалацію залишається недостатньою та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій. Україна почала операцію MMDM Separ, запише журналіст Atlantic Саймон Шустер, який у серпні вперше написав про плани України щодо операції. За його словами, одне з джерел, яке розповіло йому про цю операцію, підтвердило, що слова Зеленського означають саме її. Напередодні український президент, нагадаю, оголосив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільних польотів, і російське небо де-факто буде закриватися. Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем сухопутних військ. Полковник Заєць, вихованець із десантно-штурмових військ, був начальником штабу, заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. З квітня командував 20-м армійським корпусом, який боронить Дніпропетровщину. Іншим указом глава держави звільнив всі посади Геннадія Шаповалова.
0: Політика.
4: Європейська комісарка з питання розширення Марта Коса закликала якнайшвидше відкрити усі переговорні кластери про вступ України до ЄС. Водночас стало відомо, Угорщина продовжує блокувати їх відкриття. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію в майбутньому, якщо наша країна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Чому Угорщина висуває такі вимоги? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
5: Підозрюю, що цим стоїть перш за все електоральні потреби самого Мадяра всередині Угорщини, бажання і потреба демонструвати, що він є об'єднавчою фігуру для угорців, зокрема тих, чиї антиукраїнські настрої довгий час підсилювалися командою Орбана. Тож я не думаю, що це питання залежить серйозним чином від реальних кроків України. Скоріше від символічних перемог, які необхідні наразі для Мадяра. Вирішити це питання виключно імплементацією певних законодавчих змін, навіть наступивши, можливо, собі на горло, не вдасться, тому що природа цього політична, а не нормативна.
4: Тож, за словами Саакяна, з цими маніпуляціями нам ще достатньо довго жити.
5: Шукаючи символічних кроків з боку України, працюючи паралельно над тим, щоб знизити цю антиукраїнську істерію, маніпуляції фактором етнічної спільноти угорської в Україні, і працюючи з європейськими партнерами, бо ключове, що буде виторговувати собі Мадяр, це європейські гроші, підтримку Європейського Союзу в інших програмах взаємодії Угорщини з Брюсселем. Тому ми лише в даному випадку це матеріал, на якому він вирішує свої електоральні і свої політичні задачі.
4: Німеччина планує передати новий пакет військової допомоги Україні у відповідь на російську диверсію в Лейпцигу. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання T-Online. Йдеться про передачу додаткових ракет для систем ППО IRIS-T та кількох тисяч ударних безпілотників. Також країна планує розширити співпрацю розвідувальних служб з Україною. І нагадаю, розслідування інциденту тривало майже місяць, але вчора Німеччина офіційно звинуватила Росію. Російські та турецькі президенти обговорили Україну під час закритих переговорів. Зустріч між Путіним та Ердоганом відбулася напередодні у Киргизстані та тривала орієнтовно 90 хвилин. Одним із головних тем стала ситуація в Чорному морі, проведення в Туреччині переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Чи змогли лідери Москви та Анкари домовитися про щось конкретне, наразі невідомо.
0: Львівщина.
4: Внаслідок ворожої атаки росіян по Києву та інших областях низка рейсів Укрзалізниці курсує із затримками, зокрема поїзди затримали прямує цей до Львова. Пасажирам рекомендують стежити за оновленням розкладу на офіційних ресурсах, оскільки час затримки розраховують автоматично, тож він може змінюватися.
6: Закарпаття.
4: На Закарпатті підозру отримали двоє депутатів сільради. Про таке кажуть у нас поліції. У першому випадку депутат однієї з сільських рад Ужгородського району подав щорічну декларацію за минулий рік, у якій не вказав частину майна родини та отриманих доходів. В іншому випадку депутати цієї сільської ради вніс недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік. Загальна сума розбіжностей становила понад 6 мільйонів гривень. Їм повідомили про підозри.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема Буковелі – плюс 19, у Верховині – 16 градусів, у Міжгір'ї – 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт всім. Бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні я радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава, дякую, що запросили.
1: Братико, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
2: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади, мобілізувався на початку війни, був на Лиманському напрямку, на
1: Донецькій якісь напрямки, ще там десь.
2: Харківський.
1: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у війську. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
2: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси. З роботою я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок, і, типу, сидів там, займався своїми справами, і ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин. Нічого не можу зробити. Думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало 2 дні, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
1: Слухай, а багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось з своїх там?
2: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
1: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо, чи за часів АТО, а особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, мені так складно в тій системі зрозуміти, ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
2: Це мені було, це найважче, що мені було, це от зрозуміти ту систему і пристосуватися от до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь та своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше. Це як от в цьому фільмі «Солдат, як ти дійшов до такого рівня», каже, я просто перестав думати. Просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. З часом я собі додавав вже вільні від виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
1: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
2: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів, і здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Ну, якось воно стало в мене все чіткіше в житті.
1: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне. Чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От, опиши свій стан.
2: То було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І от я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, типу перестав курити. А от в цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю, побратим дає мені, каже, то давай закину. Я закинув, розслабився і якось прийшов, ну. Повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було відносно спокійна ділянка і все нормально було.
1: То ви почали з якої ділянки?
2: Це був лиманський напрямок. Там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота. От. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто перший вихід. І чужа людина мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком так занирював. І таке дупа до дупи. І отак спати таку бочком.
1: Підозрюю, після того ви точно познайомилися.
2: Ми познайомилися, так, але потім щось наші шляхи розійшлись. Це було дуже так цікаво.
1: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Угу. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
2: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення. І в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий оп. Я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. В цей раз був штурм, приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку і пам'ятаю все-таки ніби в слоумо. Така якась заповільнена зйомка, і так якби, я не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився, і я вибіг з посадки, вистрілив, і далі, не знаю, там десь попав, що я вже там трошки воно запутане, не дуже пам'ятаю, і думаю, заходжу назад посадку, думаю, треба подивитися, що там хлопці. Хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж, і прийшлося їх мотивувати, щоб вони вийшли, бо що там в бліндажі? Зустрінеш хіба гранату і на тому все. Я їм десь так і пояснив. Розставив.
1: З супутніми словами, я так розумію.
2: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, напевно, туди частково і страх, та і постріли були звідусіль. Я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де якраз зайшли ці самі. От. І я просунувся, побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому, назад вернувся, подивитися, чи відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці. Там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, працювали. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було 3 ТМ-ки без цього, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовує, так до нього кажуть, все нормально, типу, каже, та, то вони без цього, він так спокійно, і далі. І далі, от, здається, він ще мав сигарету, він так далі, та все окей, типу, і спокійно працював. Саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали і без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
1: А ми зараз з тобою підемо на велику паузу і перейдемо вже далі говорити до того, яким же став Руслан Кухта після повернення. Не перемикайтеся, це проект «Без броні» на FM Галичина. До скорого.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до розмови з Русланом Кухтою. Отже, проговорили ми оцей бойовий шлях, але в кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
2: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
1: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому?
2: Ні.
1: Не запитав, а чим ти займався до війни?
2: До війни я, ну, за освітою я агроном, а власне перед війною я займався монтажником, працював різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Ну, можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
1: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
2: Я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав і прийшов, і дивлюсь там, познайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, що робити? Та вона така, ти роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, та подивлюся там. А в мене, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там, творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї Меркурій. Також Франції в одному університеті, який там вивчає політику. Вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
1: Я собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим, як ти, скажи мені, ставишся до от, власне того, що ти трохи і художник? Бо я знаю, що всі ми ветерани, ми такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
2: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так, але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
1: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився і яку роль відіграв?
2: Театр, це ще одна така довга історія. Творчі майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був. Познайомився з Романом Черненком. І він мене запросив на одну з подій. Це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово. Він там десь їхав в центр. Кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, це твоя з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Котигорошка. Я приїхав, почав це слухати. Вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І це були. Ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька разів на тиждень зустрічалися, і так досить зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Котигорошка.
1: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
2: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий, там вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього з-під сцени, вискакую, і все. І далі такий теж сповільнена зйомка. І я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і теж такий.
1: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було АТ-шкою на БТР вискакувати?
2: Та десь дуже-дуже похожий досвід. От навіть такі враження похожі. Це такі сповільнення і
1: такий коридор трошки перед тобою.
2: Коридор, та, і ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
1: Окей. Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
2: Це зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти в участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
1: Це наш побратим вже з Миколаєва, та?
2: Так, це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв. Та я такий, окей, та чого ні? І це ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
1: Скажи, будь ласка, то вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
2: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті і десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
1: Що ти найціннішого з війська приніс? От що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в
2: цьому світі? Напевно, якась структурованість. Я собі війську складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. Я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом. І все от має мати якийсь, структурованість має мати. І вона мені дає якусь силу і спокій.
1: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. Мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов.
2: Дякую.
1: А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.
11: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Святослава Зайця новим командувачем сухопутних військ. На цій посаді він замінив Геннадія Шаповалова, який очолював цей рід військ із червня минулого року. До призначення Зайць керував 20-м армійським корпусом, який обороняє Дніпропетровщину. А тим часом на Сахаліні розбився російський літак Мі-8. Росіяни пишуть, що йому не вистачило палива долетіти до аеродрому. Заяви Путіна та кремлівських пропагандистів про нібито захоплення у Харківській області селища Козача Лупань не відповідає дійсності. Про це повідомив 14-й армійський корпус. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Там проходять активні бойові дії.
0: Кримінал.
1: ДБР затримало 3 спецпризначенців 5-го управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. За даними медіа, один із них – Олександр Бова. Він стріляв уночі. Ймовірно, саме він міг вбити консультанта при українській делегації у першому раунді переговорів України з Росією Дениса Кирієва у 2022 році.
0: Політика.
1: Зеленський поговорив із мерцем після російської атаки на аеродром у Лейпцигу. Німецький канцлер поінформував президента про заходи, яких Німеччина вже вжила, а Україна запропонувала свою експертизу та досвід. Команди фіналізують текст «Дрон-діл», угода, яка має посилити можливості для захисту і Німеччини, і України. Крім цього, Зеленський подякував Німеччині за підтримку та анонсував нові пакети ППО цього місяця. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами в Ірландії пообіцяв стати повітряною сиреною для європейських посадовців. Очільник МЗС закликав колег до негайних та рішучих дій від передачі заморожених російських активів до посилення захисту українського неба. За його словами, Росія стрімко ескалує ситуацію, а її чиновники вже відкрито погрожують ударами по країнах Європейського Союзу.
0: Волинь.
1: Напередодні вересня у Луцьку провели ремонти в закладах освіти та облаштували укриття, аби школярі громади змогли навчатися очно. Місцева влада звітує про завершення основних робіт і початок навчання школярів, та чи повністю готова Луцька громада до нового шкільного сезону, і скільки саме коштів витратили з міського бюджету на ремонт. Про це розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
2: Є певні зауваження, зрозуміло, що і не без цього, але всі заклади без винятку на 1 вересня готові до навчально-виховного процесу. Ремонтні роботи вони розпочалися починаючи з першого місяця бюджетного року, тобто мається увазі, вони продовжуються як під час навчального процесу, активізуються в час літній, коли літні канікули є, відбувається підготовка закладів освіти і будуть продовжуватися до фактично 1 січня, тому що велика кількість запланованих робіт, які не будуть заважати освітньому процесу. Кожен заклад освіти фінансово автономний, тому відповідно до бюджетних запитів кожен заклад освіти фактично готував той чи інший свій об'єкт. Понад 20 мільйонів гривень тільки в ці літні місяці було спрямовано на ремонтні роботи в закладах освіти.
0: Рівненщина.
1: Розбитий асфальт, будматеріали та порожні місця замість кіосків. Саме такий вигляд зараз має ринок Сагайдачний у Рівному. Там напередодні знесли кілька торгових точок. Як зазначив заступник міського голови Рівного Артем Ганущак, їх необхідно було прибрати. Посадовець пояснив, що на цю територію звернули увагу через хаотичне паркування. Коли почали розбиратися, то виявилося, що в міській раді на ці кіоски немає жодної документації.
3: В даному випадку цілий ряд напроти пожежної частини, тут по вулиці Полуботка, він був встановлений на нашій землі. І містом не було укладені жодні договори оренди чи користування. Місто від цього не отримало жодних платежів. Крім того, там був повністю відсутній тротуар. Фактично, щоб пройти цією вулицею, потрібно було йти між рядами. Ми провели діалог з власниками ринку і прийшли до того, що вони добровільно демонтували цілий ряд. Фактично, оператор парковки проводить повністю реконструкцію вулиці Сагайдачного. Тут будуть встановлюватися місця для паркування для людей з інвалідністю. На перспективу ми хочемо тут поставити місця для електрозарядок. У нас буде нормальне доступне тротуар. Напроти пожежної частини, там буде так само зелені зони передбачені, висадяться дерева і забезпечимо, впорядкуємо цю територію.
0: Львівщина.
1: У понеділок у Львові повністю змінять напрямок одностороннього руху на двох вулицях біля обласної лікарні. Автомобілі на вулиці Кармелюка тепер їхатимуть від Личаківської у напрямку вулиці Руфа, а на Сковороди навпаки від Руфа до Личаківської. Змінити схему руху запропонувало керівництво медустанови, аби карети швидкої допомоги швидше діставалися до нового заїзду та не втрачали часу в заторах. Комунальники демонтують старі знаки та встановлять нові до кінця того ж дня. Тому водіїв закликають враховувати нові правила під час планування маршрутів. На Львівщині внаслідок ДТП один неповнолітній загинув, ще троє травмовані. Поліцейські встановлюють обставини події. Вночі в одному із сіл Львівського району 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні ввечері на автодорозі Радехіє-Вестремільче. Водій мотоцикла здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом. Правоохоронці встановлюють обставини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі 19 градусів, у Верховині 16, у Міжгір'ї плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Бід від KFC.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
12: Так, бо це працює, як і має бути.
11: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
13: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Кримінал.
5: Заступник командира РДК Степан Каплунов вже на свободі. Його захисник Тарас Боровський сказав журналістам, що версія СБУ про запобігання замаху могла бути спробою прикрити незаконне затримання Каплунова. Також адвокат каже, що йому досі не зрозуміло, що саме шукали в квартирі військового, де зараз Каплунов. Боровський не знає, але точно його не затримали.
4: Політика.
5: Купити підручники для шкіл, які знищені, немає грошей. Переселити людей зі знищених приміщень немає грошей. Для армії теж немає грошей. А тим часом держава розподіляє 4 мільярди гривень бюджетних коштів через проєкти «Тисяча весна». Фінансування культури – це добре. Проте, як у коментарі для ФМ Галичина зазначив народний депутат Микола Княжицький, виникає питання, чому ці кошти розподіляли поза процедурами, які вже існують, зокрема, в Держкіно чи Українського культурного фонду.
6: Перше, я очевидно підтримую підтримку української культури коштами з державного бюджету. І для цього ще після Революції Гідності ми створили сталі інституції, серед яких і Держкіно, і Український культурний фонд, і Український інститут книги. Ці інституції мають великий досвід підтримки різних культурних проєктів і роблять це на прозорих засадах. Натомість «Тисяча весна» виглядала дещо інакше. Створено було поза інституціями окремі експертні ради, які розподіляли кошти, виділені з бюджету. Очевидно, це нівелює стан самих інституцій, та й самі кошти не завжди справедливо розподілялися, бо, наприклад, в сфері, яка стосується кіно і телебачення, не було жодного експерта, проєкт якого не отримав би кошти. Тобто, фактично, члени експертних комісій проголосували за себе, затвердили би жодної концепції велику кількість художніх фільмів, більше 90.
5: За словами Миколи Княжицького, суспільство має знати, кому, на що і як розподілили ці гроші.
6: В час, коли ми шукаємо гроші на додрукування підручників, на допомогу українській армії, на багато інших важливих речей, таких як, наприклад, забезпечення енергетичної безпеки. Ми в непрозорий спосіб продовжуємо розподіляти кошти на культуру. Це не означає, що всі рішення були хибними, мабуть, серед них були і правильні рішення, і достойні отримувачі цих коштів. Але для того, щоб це зрозуміти, інформація про це має бути відкритою, має бути зрозуміло, хто з експертів голосував, як, чому голосував, на які проекти виділені ці кошти, про що ці проекти, які бюджети виділені на ці проекти. Бо без такої інформації говорити про ефективність витрачення цих коштів під час війни надзвичайно складно.
5: І тепер детальніше. Україна офіційно попередила світ, літати над Росією стає смертельно небезпечно. Київ закликав повністю закрити російське небо для цивільної авіації. Міністр інфраструктури Микола Калашник направив генсеку Інтернаціональної авіаційної асоціації лист із попередженням про критичні ризики для цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Україна закликала асоціацію рекомендувати державам-членам повністю заборонити польоти своїх авіакомпаній у повітряному просторі Росії.
4: Суспільство.
5: Вас оштрафують, якщо ви в чаті ОСББ у Viber спілкуватиметеся російською мовою, як пише судова юридична газета на Черкащині. Голова ОСББ вже отримав попередження, і він спілкувався зі співвласниками у робочому Viber-чаті недержавною мовою. Мовна обосменка Олена Івановська заявила, що ОСББ – юридична особа, якщо чат є основним каналом комунікації, це вже частина службових обов'язків, тому інформацію мають надавати українською. Тож наразі чоловіку дали 30 днів на усунення порушення. За повторне порушення впродовж року вже може бути штраф. Додам, в Україні понад 40 тисяч ОСББ. Мешканців закликають подавати скарги на такі випадки.
4: Львівщина.
5: За перших 8 місяців бюджет Львівщини змогли отримати 32,6 мільярда гривень від податків і платежів. Це на понад 1,5 мільярда більше від планових завдань. В обласній військовій адміністрації кажуть, у порівнянні з січнем-серпнем минулого року надходження до бюджету Львівщини зросли на понад 6 мільярдів гривень, або 24%. По обласному бюджету позитивна динаміка становить 1,3 мільярда, або 32%. У Львові судитимуть працівника в'язниці. Минулого року між ним та чоловіком, який перебував під вартою, виник словесний конфлікт. Під час суперечки інспектор вдарив ув'язаного кулаком у ділянку ока. У Державному бюро розслідувань кажуть, отримана травма виявилася тяжкою. Врятувати звір не вдалося. Чоловік повністю осліп на одне око. Працівника установи судитимуть за перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Львівська міська станція компостування вже почала приймати перші партії опалого листя з прибудинкових та громадських територій. Комунальники закликають мешканців ОСББ та ЖЕК не викидати садові відходи, контейнери для змішаного сміття, а привозити їх на вулицю Пластово. На станції листя, гілля та скошену траву переробляють на поживний компост для підживлення ґрунту в міських парках, скверах і шкільних подвір'ях. Торік підприємство переробило майже 8,5 тисяч тонн органіки і виготовило понад 1000 тонн якісного добрива.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їзд.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть людину, яка відмовилася від багатства настільки радикально, що зробила своїм домом звичайну велику глиняну посудину. Це Діоген Синопський, давньогрецький філософ, який став одним із найвідоміших представників кінічної філософії. Через майже 2000 років французький художник Жан-Леон Жером вирішив показати його у своїй картині «Діоген». Він написав її у 1860 році, а сьогодні полотно зберігається у Walter Art Museum у Балтиморі. На картині Діоген сидить босоніж у своєму простому житлі, а поруч кілька собак. І тут з'являється найдивніша деталь. Філософ запалює лампу просто посеред білого дня. За давнім переказом, він робив це, заявляючи, що шукає чесну людину. Діоген навмисно жив максимально просто і відкидав соціальні умовності, багатство та прагнення до статусу. Саме тому його називали циніком. Слово походить від грецького слова, пов'язаного з собакою. А тепер найвідоміша історія про нього. За античним переказом, коли до Діогена прийшов Олександр Македонський і запропонував виконати будь-яке його бажання, філософ попросив лише відійти вбік і не затуляти йому сонце. Чи відбувалася ця розмова насправді, достеменно встановити неможливо, але саме цей переказ зробив Діогена символом людини, якій влада і багатство просто не потрібні. І Жером чудово передав цю історію. Навколо філософа є майже все необхідне для життя, але немає нічого зайвого. Пізнавайте мистецтво разом із ZENIK Art Gallery, бо за кожним великим полотном може ховатися історія, яка пережила століття.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама. FM Галичина.
7: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Стрітбіт від KFC.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
12: Війна.
11: Українські захисники 27 серпня знищили літак Міг-29 у районі аеродрому Мілєрова в Ростовській області Росія. 30 серпня вертольот К-27 у районі аеродрому Їйська у Краснодарському краї. Про таке повідомили у Генштабі. Також 1 вересня та вночі 2 вересня захисники уразили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Донецькій області та район зосередження зброєння і техніки у Брянській області Росії.
12: Політика.
11: Володимир Зеленський ввів до складу антикорупційної робочої групи керівника першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олександра Абакумова. Водночас зі складу групи вивели колишнього заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудро, Віктора Дубовика, екс-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Тараса Качку та Поліну Лисенко. Олександр Абакумов озвучував головні деталі слідства у справі Мідас, в якому фігурує, зокрема, Тімур Міндіч. Зеленський до Ради подав 2 законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та використання банківських рахунків для незаконних дій. Документи передбачають жорсткі санкції не лише для виконавців, а й для власників і організаторів злочинних схем, включно з дропами.
12: Тернопільщина.
11: У Тернополі вже вдруге оголосили тендер на виконання робіт з капітального ремонту будинку, який постраждав через російську атаку. Мова про багатоповерхівку на вулиці 15 квітня, 31. Варто зазначити, що першу закупівлю оголошували ще у червні, однак ніхто не взяв участі у торгах, а очікувана вартість закупівлі майже 15 мільйонів. Про таке розповів міський голова Сергій Надал.
13: Ці роботи зв'язані виключно з ремонтом фасаду, навіть не стільки з якимось ремонтом роботи, в першу чергу зовнішнім виглядом, але коли ця трагедія сталася, ми тоді обіцяли людям, що поможемо, відремонтуємо. Зробимо внутрішні ремонти всередині двох під'їздів. Також зробимо зверху ремонт фасаду разом з утепленням цього фасаду, хоча там більше не було. Всі внутрішні роботи повністю завершені, всі мережі помінені, під'їзди повністю придатні для проживання. На жаль, ми не можемо завершити роботи, зв'язані з утепленням і ремонтом фасаду. Питували мешканці всього будинку з пропозицією, щоб весь будинок зробити на умовах співфінансування 70/30, за виключенням двох під'їздів цих зробити тільки за кошти міського бюджету. Не знайшло поки що підтримки серед мешканців всього будинку бажання це робити. Тому прийнято рішення робити за кошти бюджету міста виключно ці два під'їзди.
11: Як відновлюватимуть людям житло, якщо не знайдуть учасника тендеру, невідомо. І нагадаю, так трапилося ще 19 листопада, тоді 25 людей загинули, з них 3 дитини. У Тернополі тривають роботи з ремонту тротуарів, доріг та прибудинкових територій, зокрема на проспекті Злуки, на ділянці від входу до парку Національного відродження до Свято-Троїцького духовного центру Данила Галицького завершують роботи з оновлення тротуару та мають облаштувати елементи безбар'єрного доступу. Оновлюють і вулицю Миколи Гоголя, тут демонтовують старе тротуарне покриття, бордюрний камінь та огорожу. Триває поточний ремонт дороги на вулиці Івана Горбачевського. Щодо оновлення дворів, то такі роботи проводять на вулиці 15 квітня 27 та на вулиці Золотогірській 12.
12: Львівщина.
11: У Східниці на Львівщині відкрили нову екологічну стежку від східницьких джерел до Сколівських Баскидів протяжністю 620 метрів. Маршрут має кільцеву форму, налічує 13 тематичних пунктів і поєднує природні, пізнавальні, туристичні та історичні локації. Новий маршрут проходить поблизу джерел номер 25 та 26. Створення стежки має сприяти зменшенню негативного впливу нерегульованого туризму та забруднення твердими побутовими відходами території водних джерела. Також маршрут покликаний формувати екологічну свідомість та культуру поведінки в природі, заохочувати мешканців і гостей громади дбайливо ставитися до природи і зберігати природні цінності сколівських Бескидів.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
10: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Рівненщина.
5: Війська Росії атакували Рівненщину. Попередньо троє людей зазнали травму. Пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля. Про таке повідомив керівник області Олександр Коваль. За його словами, на місці працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу.
6: Війна.
5: Драпатий назвав 8 пріоритетів на посаді головнокомандувача. Зокрема, серед головних завдань – стабілізація фронту та захист міст і критичної інфраструктури, розвиток системи призову підготовки та проходження служби, синхронізація всіх військових спроможностей, швидше за ворога впроваджувати інновації, трансформація збройних сил від управління освіти до логістики та командування, турбота про військових, їхніх родин, ветеранів і пам'ять про загиблих і збереження довіри українців та міжнародних партнерів. В Україні запровадять два рівні повітряної загрози. Тепер жовтий колір відповідатиме загрозам від безпілотників, а червоний – ризикам ракетних або балістичних атак. Про таке заявив Зеленський. За його словами, запровадять чіткіші диференційовані сигнали сирен для інформування громадськості про конкретний рівень небезпеки та необхідні дії. Крім того, уряд встановить критерії, що дозволять підприємствам та державним установам продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги. Щодо навчальних закладів і лікарень, то будуть окремі рекомендації.
6: Політика.
5: Міністр фінансів США Скотт Бесент назвав удари України по російським нафтопереробних заводах однією з причин енергетичного шоку у світі. За словами американця, кілька причин цього так званого шоку. І перша, на думку Бесента, через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти та підприємства з переробки, тому це створює підвищений ціновий тиск у глобальному масштабі.
6: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали черговий етап пошукових робіт з виявлення останків жертв колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Це вже не перші пошукові роботи в цьому році. Дозвіл на їх проведення діє рік. Тому вирішили перевірити ще одну ділянку. Вона розташована поряд зі старою дорогою, яка колись з'єднувала цвинтара Пужників із селом. Зі слів міністра закордонних справ України Андрія Забіги, наша держава очікує на відповідні дії і від польської влади.
7: Є певні процедури, вони дотримуються. Тому, повторюся, жодних перешкод немає. І тому ці роботи будуть тривати. Звичайно, що ми також розраховуємо на зустрічні кроки польської сторони, очікуємо на надання необхідних дозволів. І так, українською стороною були направлені відповідні запити щодо проведення екзумаційних робіт на території Польщі в тих місцях, які ми спільно визначено. У нас створена спільна комісія, тому я вважаю, що ця пікова негативна кульмінаційна точка кризи в наших відносинах подолана. І ми зараз виходимо на правильний дипломатичний трек спільної взаємодії. Ми потребуємо один одного. Наша безпека нероздільна.
5: Упродовж серпня тернопільські інспектори з паркування винесли майже 3000 постанов за порушення правил зупинки, стоянки чи паркування транспортних засобів, а також евакуювали 125 автомобілів, які були припарковані з порушеннями. В управлінні муніципальної інспекції закликали водіїв відповідально ставитися до правил паркування, не залишати транспортні засоби у заборонених місцях та не створювати перешкоди для руху громадського транспорту, пішоходів, автомобілів екстрених служб.
6: Рівненщина.
5: Оголосили тендер на капітальний ремонт другого корпусу Рівненської дитячої музичної школи номер 1. Очікувана вартість робіт – майже 26 мільйонів гривень. Пропозиції від учасників прийматимуть до 15 вересня. Після цього має відбутися аукціон. Переможця визначатимуть за ціною пропозиції. Капремонт передбачає реставрацію фасаду. Всередині корпусу планують перепланувати та відремонтувати музичні класи, коридори. Про таке розповів начальник управління капітального будівництва міста Володимир Ляшчук.
8: По різних причинах були змінені терміни виконання робіт. І на кінець в цьому році ми прийшли до того, що треба її завершувати, що треба це питання вирішувати. І коли ми звернулися до підрядника, підрядник повідомив нас про те, що з моменту підписання нашої угоди пройшов певний час, це був 23-й рік, змінилися, звичайно, вимоги, розцінки до вартість матеріалів, змінилася зарплата. Ми оголошуємо тендер на весь об'єм робіт, який в нас залишився. І тому той, хто виграє цей тендер, він підпише з нами угоду про повне виконання робіт. Тобто ми надіємося, що ці кошти будуть виділені депутатами нашої міської ради на протязі процесу виконання робіт. Той, хто виграє цей тендер і хто зайде на будівництво, це будуть ті, які завершать ці роботи.
6: Львівщина.
5: Під час археологічних досліджень на Голосківському цвинтарі у Львові екзумували останки щонайменше 24 військових, польських та німецьких. Частину з них передали на ДНК-експертизу. За словами дослідників, тіла у похованнях лежали хаотично. Це може свідчити про те, що загибли ховали не військові, а цивільні. Наразі археологи дослідили частину першого ряду та повністю відкрили другий, попереду ще третій ряд.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема, Буковелі – 19 градусів, у Верховині – 16, Міжгір'ї – плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Гульчина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: башу намалюєш.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336
10: 946. FM Галичина.
11: Новини на ОФАМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
10: Політика.
11: Україна ризикує не отримати 1,6 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду до кінця року. Головна причина – затримка з ухваленням необхідних законів та реформа. Про таке заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Україна має виконати кілька обов'язкових кроків у парламенті. Підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрової платформи, ухвалити документи про оподаткування посилок, внести зміни до закону про Нацкомісію, що регулює комунальні послуги для посилення незалежності регулятора, призначити нових членів Рахункової палати і подати до Ради три урядові законопроєкти. Запит України на закупівлю ракет для Patriot уже розглядають у держави-члени ЄС. Йдеться про кілька мільярдів євро з кредиту на 90 мільярдів. Таке сказала речниця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. До речі, кредитна підтримка України в розмірі 90 мільярдів євро вже працює. З червня з нього виділили 8,5 мільярдів на безпілотники та ракети для України. І ці кошти також підуть на закупівлю винищувачів від європейських держав. Міністерство закордонних справ Молдови надійшла ноту протесту посольства Росії через те, що на виборах до Держдуми Росії російська влада має намір відкрити виборчі дільниці у невизнаному Придністров'ї. Нагадаю, раніше так званий глава Придністров'я Вадим Красносельський повідомив, що у вересні під час виборів до російської Держдуми Росія відкриє у Придністров'ї 17 виборчих дільниць.
10: Економіка.
11: А в Україні у липні знизилася середня зарплата. За даними Держстату, у минулому місяці вона становила 32 243 гривні, що на понад 1,5% менше порівняно з червнем. Чому така ситуація виникла, що кажуть економісти, і чи люди помітили це коливання, слухайте о 18-й.
10: Тернопільщина.
11: 90% ліфтів житлового фонду Тернополя потребують капітального ремонту. Про це розповіла начальниця відділу експлуатації ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства Анна Муца.
12: В місті Тернополі нараховується 762 ліфта. Це приблизно 217 будинків, які обладнані тими ліфтами. Відсотків 90 з них вже більше 25 років експлуатації, які потребують капітального ремонту. На сьогоднішній день міським бюджетом капітальний ремонт ліфтів не передбачений, тільки на умовах співфінансування. У нас є програма, яка діє. Відповідно, вона з 2023 року діє і приймають участь тільки ті будинки, які готові взяти на себе співфінансування. 80% бере на себе міський бюджет, 20% на себе бере підприємство, яке надає послуги або об'єднання співвласників. 12 ліфтів в місті на сьогоднішній день, які зголосилися на по програмі співфінансування.
10: Львівщина.
11: На Львівщині оголосили старт обласного конкурсу «Ген України» імені професорки Ірини Фаріон. До участі запрошують учнів і студентів українських та шкіл за кордоном. Конкурс проводять, щоб вшанувати пам'ять мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, а також продовжити її роботу з утвердження української мови та популяризації життєписів видатних українців. Конкурс проводять у трьох номінаціях: краще есе, кращий відеоролик, кращий плакат.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іска сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
4: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
4: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тут.

0: Точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
4: Запит України на закупівлю ракет для Патріот уже розглядають держави-члени ЄС. Йдеться про кілька мільярдів євро з кредиту на 90 мільярдів, таке сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
1: Кримінал.
4: Служба безпеки України заявила, що спільно з головним управлінням розвідки запобігла замаху на одного з лідерів російської опозиції. Він прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави. За даними СБУ, під час обшуку у справі замаху на одного з російських опозиціонерів, на їхніх співробітників скоїли напад. Група людей намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокувала автомобілі в проїзд правоохоронців. Для припинення нападу залучили спецпідрозділ Альфа СБУ, який застосував зброю. Серед останніх поранені. Нині нападників затримали. З'ясувалося, що вони належать до одного з підрозділів сил оборони. Зеленський до Ради подав два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та використання банківських рахунків для незаконних дій. Документи передбачають жорсткі санкції не лише для виконавців, а для власників і організаторів злочинних схем, включно з дропами.
1: Економіка.
4: В Україні у липні знизилася середня зарплата. За даними Держстату, у минулому місяці вона становила 32 243 гривні, що на понад 1.5% менше порівняно з червнем. Чому така ситуація виникла, що кажуть економісти, і чи люди помітили це коливання? Про це знає Ольга Салабай.
5: Одразу розпочну з пояснень економіста. За словами голови комітету економістів України Андрія Новака, це сезонне коливання. Зарплата зменшилась через низку причин, але хвилюватись не варто.
6: От якщо за 3 місяці буде зберігатись якась тенденція, яку можна прослідкувати, тоді можна буде вже говорити про якісь результати, наслідки, вплив, причини, ну і так далі. Поки що з місяця на місяць на такі невеличкий показник, як 1,6%. Зменшення середньої зарплати ще ні про що не говорить, тим більше в літній період, період масових відпусток, звільнення працівників перед новим навчальним роком, призначення нових працівників в тій же системі освіти. І тому цей показник міг коливатися навіть в залежності від сезону відпусток і сезону перед початком нового навчального року. Поки що я би не піднімав тривогу.
5: Водночас, за даними Держстату, за видами економічної діяльності, найвищу середню зарплату в липні отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчий показник зафіксували в освіті – понад 20 тисяч гривень. А що з зарплатами на Львівщині, яку оплату в середньому пропонують в області, про таке нам розповіла начальниця відділу рекрутингу обласної служби зайнятості Наталія Наконечна.
7: На сьогоднішній день Львівська обласна служба зайнятості пропонує більше 10 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати для некваліфікованих працівників сьогодні складає від 17 до приблизно 30 тисяч гривень. Праця кваліфікованих працівників оплачується в середньому від 25 до 50 тисяч гривень. Звичайно, є вакансії із більшими заробітними платами. Для прикладу, водії на сьогоднішній день, водії автомобільного транспорту чи трактористи можуть отримувати заробітні плати від 50 до 80 тисяч гривень.
5: Київ залишається лідером за рівнем середньої зарплати. В липні столичні штатні працівники отримали в середньому понад 49 тисяч. Найменше платять в Чернівецькій та Кіровоградській областях. Та чи відчули люди коливання зарплат у липні? А відповіді зараз почуємо.
8: Середня зменшилась. Ну, це ясне діло, тому що війна в країні раз, звідки гроші брати два. І гроші, якщо і є, то вони мають іти десь на якісь більш потреби, як на мене. Але як я вчитель, то в мене трошки збільшилась. І в мене 20. І я таке тішуся. У мене 32 нема.
9: Чи чим більше, тим краще, я думаю. Ну, а зараз такий стан, що ціни підвищуються, то, може, і мало, може, і багато, не знаю.
10: Середня зарплата не отримує ніхто. Хтось або отримує дуже мало, або дуже багато. Тому мене не цікавить середня. Середнього класу в Україні нема.
11: Я не знаю, кого вони там рахують. Я дивився десь, може, тиждень чи два назад, то нормально життєвий рівень в Україні, от подивитися на той період, був десь 24 тисячі на людину без комуналки, без оренди і так далі. Ну, 32. Я не знаю, де вони взяли ті 32. Ну, статистика, знаєте, вона як. Що захотіли, то й написали.
12: Я не орієнтуюся. Пенсія в мене мізерна. Пише уряд, що 28 середня зарплата. А наскільки вона відповідає, я не знаю. Ціни зростають. Не вистачає людям?
4: Ну, в Україні запровадять два рівні повітряної загрози. Тепер жовтий колір відповідатиме загрозам від безпілотників, а червоний – ризикам ракетних або балістичних атаки. Крім того, уряд встановить критерії, що дозволять підприємствам та державним установам продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги. Щодо навчальних закладів і лікарень, то будуть окремі рекомендації.
1: Спорт.
4: Представниці України на US Open повторили рекорд за кількістю наших тенісисток. Про це і не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях завтра місцями дощитиме, а у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 і до 23 градусів тепла. У Карпатах теж будуть опади, зокрема Буковелі та Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї – плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00. Проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: А сьогодні випуску розповім про символічну звірну четвертого туру УПЛ, рекорд українських тенісисток, ігровий номер Мудрика та не лише.
12: Про теніс.
13: Представниці України на US Open повторили рекорд за кількістю наших тенісисток, які вийшли у друге коло американського турніру. Це Світуліна, Мразимі Костюк, ще Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. До речі, перша ракетка України сьогодні опівночі зустрінеться з австралійкою Майєю Джойн та Марта Костюк у 20-й годині проведе матч із чемпіонкою US Open 2017 американкою Слоан Стівенс.
12: Про футбол.
13: Українська прем'єр-ліга визначила символічну збірну четвертого туру. Найкращим тренером було визнано наставника Полісся Руслана Ротаня. Звання найкращого футболіста туру здобув Артем Козаке. Символічна збірна четвертого туру УПЛ, зокрема, така. Пенько-Буковина, Крупський, Харків, Безуглий-Буковина, Сарапії, Полісся, Михайличенко-Полісся, Козак-Епіцентр, Назаренко-Полісся, Кожушко-Буковина, Сидун-Епіцентр. Михайло Мудрик отримав ігровий номер після переходу з Челсі в Тоттенгем. Український вінгер гратиме за лондонців під 27-м номером. Раніше він ніколи з таким не виступав у складі синіх. Футболіст мав на спині 15-10-43, а перед початком нового сезону отримав 33-й номер. Проте Михайло залишив команду, так і не зігравши під ним. До речі, побачити Мудрика на полі зможемо вже цієї суботи. Ноттінгем Форест зіграє проти Тоттенгема у третьому турі АПЛ 26-27. Поєдинок розпочнеться о 17-й за київським часом.
12: Про спорт.
13: Росіяни та білоруси зможуть брати участь в окремих змаганнях з лижних видів спорту у нейтральному статусі без прапора, гімну та іншої державної символіки. Для допуску спортсмени та допоміжний персонал мають підписати декларацію про нейтралітет і не бути пов'язаними зі збройними силами своїх країн. Дотримання вимог контролюватимуть, а за їх порушення штрафуватимуть. Федерація лижного спорту України схвально відреагувала на повернення росіян у міжнародні змагання. В соцмережах федерації написали, що протягом останніх років Федерація лижного спорту України системно працювала над тим, що позиція України була почута та врахована на міжнародному рівні. Тож вони подякували за рішення і заявили, що воно підтримує принципи нейтральності. Міжнародна федерація кіноспорту зняла усі санкції з Росії. Рішення набере чинності 5 жовтня. Будь-які обмеження зняли з російських спортсменів, коней, обслуговуючого персоналу та офіційних осіб. Усі вони зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під егідою федерації. Також зняли заборону на проведення міжнародних змагань на території Росії. Такими були новини спорту сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Росії Путін після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку виступив з цілим рядом заяв, які пов'язані були насамперед з його поглядами на завершення російсько-української війни. Ці заяви важливі вже тому, що Путін робив їх невдовзі після того, як він зустрічався у столиці Киргизстану із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який, як відомо, є головними спонсорами російської економіки, бо купують російську нафту. Ну і ці відповіді відбулися також через кілька днів після сенсаційного візиту до російської столиці директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Джона Ретклів. Візиту, навколо якого продовжуються конспірологічні теорії, висловлюються різні версії, чому цей візит взагалі відбувся. Тому до заяв Путіна варто ставитися достатньо серйозно, тому що це суміш і пропаганди, і реальних намірів, пов'язаних із стосунками Москви, насамперед з Вашингтоном, але, здається, не тільки і з Вашингтоном. Путін, як завжди це було в його заявах, які стосувалися російсько-української війни, підкреслив, що зацікавлений не у перемир'ї, а у тривалому мирі. Але перемовини про цей мир Росія готова вести з будь-ким. Я вам нагадаю, що раніше Росія завжди говорила про те, що перемовини відбуватимуться саме із Сполученими Штатами. І що говорити потрібно тільки з американцями. І українці, і європейці, вони ігнорувалися російським політичним керівництвом, особисто Путіним, який продовжує вважати себе головним партнером американського президента Дональда Трампа. І от тепер виявляється, що коло учасників перемовин може бути розширене. Це те, про що я завжди говорю, коли підкреслюю, що у Росії розуміють тільки мову сил, а не мову дипломатії. Путін кілька разів зупинявся на тих ударах, які були нанесені по російському нафтопереробному комплексу, по російських портах. Він весь час намагався зменшити ті збитки, які були нанесені Російській Федерації цими ударами. Зокрема, коли він говорив про удари по російських портах, він сказав, що Росія втратила тільки 1% ВВП, але це також збиток. Але ми з вами прекрасно знаємо, що реальність, вона є набагато більш серйозна. Адже Путін не може ігнорувати того факту, що у Росії зараз не працює 50% нафтопереробних потужностей, що, звичайно, створює передумови для масштабного кризового розвитку подій в російській економіці вже незабаром. Я вже не кажу про масштабну кризу російського сільського господарства, засади для якої якраз закладаються українськими ударами по портовій інфраструктурі Російської Федерації. Звісно, ми можемо з вами говорити, що і Україна несе численні збитки у зв'язку з ударами російської авіації по українських об'єктах, але збитки України не означають якісь прибутки для Росії в такій ситуації. Ну і, до речі, про збитки України. Путін під час цієї прес-конференції виступав із величезною кількістю різних погроз. Абсолютно різного характеру, але вони стосувалися і того, що Україна говорила про можливість фактичного закриття нафтопереробного комплексу Російської Федерації і авіаційного простору Російської Федерації. І ось тут ми бачимо неймовірну, я б сказав, таку демонстрацію подвійних стандартів. Путін розповів, що він дізнався, що велика кількість безпілотників намагалася знову прорвати протиповітряну оборону Москви, Санкт-Петербургу, завдало ударів по цивільних об'єктів, намагалися вразити 3 нафтопереробні заводи, і тепер Збройним силам Російської Федерації було віддано вказівки щодо підготовки та нанесення масованих ударів по об'єктах енергетики України. Вони б'ють по нам, отримують відповідь, сказав Путін. Але тут є досить важливий момент, про який українцям насамперед потрібно думати. І насамперед тим українцям, які говорять, що ми не маємо наносити такі серйозні удари по Росії, бо вона відповідає на ці удари і може руйнувати українську енергетику. А от якщо Україна раніше не наносила удари по Російській Федерації? Адже це почалося насамперед цього року, якщо говорити про масовані удари України по російських позиціях. Що не було ударів по інфраструктурі України? Що ми кожної зими не очікували російських ударів? Так, ці удари можуть посилюватися, тому що змінюється технологічне начиння війни. На зміну ракетам старим радянським, на зміну безпілотникам типу «Шахет» приходять реактивні безпілотники. Все це реальні погрози і загрози. Але це ніяк не пов'язано з ударами у відповідь. Це пов'язано із тим, що Путін взяв курс на руйнування української інфраструктури ще у 2022 році. Адже російські літаки наносили удари по об'єктах цивільної української інфраструктури ще у 2022 році. Згадайте, як ми говорили, що потрібно закрити небо над Україною. Ну і от ще одна демонстрація таких подвійних стандартів. Говорячи про заяви Зеленського щодо можливого закриття фактично російського авіаційного простору, Путін називає це актом державного тероризму. Але тут виникає питання, а що стосується ударів по українському повітряному простору? Тих ударів, які знову-таки почалися у 2022 році. Ударів по цивільних українських аеропортах. Створенням умов, за яких Україна не може відновити свою цивільну авіацію. Це акт чого? Чому, коли Україна закриває повітряний простір Росії, це тероризм, а коли Росія закриває повітряний простір України, це спеціальна воєнна операція? А я скажу, чому Путін так думає. Тому що він продовжує вважати, що він очільник якоїсь там єдиної держави, яка існує в його голові, від Ужгороду до Ашгабаду. І, звичайно, як очільник цієї держави, він може ухвалювати будь-які рішення щодо ударів по містах в цій державі. Адже росіяни знищували, скажімо, там міжнародний аеропорт Грозного і вважали, що це абсолютно нормальні заходи по вихованню чеченців, які на той час боролися за вихід зі складу Російської Федерації. Ми з вами могли думати, що ставлення до України відрізняється від ставлення до Чечні, тому що Чечня формальна республіка у складі Радянської Росії ще в часи СРСР, а ми союзна республіка, яка номінально мала право виходу зі складу Радянського Союзу, право, яке ніколи б не було реалізовано на практиці, як ми розуміємо, якщо б не фактичний стрімкий розвал імперії, дякуючи конфлікту між двома російськими центрами влади в Москві, що й проявилися у 1991 році. Але це з нашої точки зору, з російської точки зору, що союзна республіка, що російська республіка, ніяких відмінностей немає. Росія могла тимчасово погодитися із незалежністю України та інших колишніх радянських республік, яка якраз відбулася внаслідок конфлікту між цими двома союзними центрами. Союзним, тобто і російським. Але завжди вважала це тимчасовою ситуацією. Путін у своєму ставленні до українських дій якраз показує, як працює це мислення шовіністичного лідера, який вважає свої удари по будь-якій території в рамках колишнього Радянського Союзу правим, а удари у відповідь по Росії – терором. Ну, як з Чечнею, якщо чеченці відповідають – це терор, якщо росіяни знищують чеченські аули – це спеціальна контртерористична там операція. Дякую, друзі. Перемога і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Step

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Oxford Medical на Рапопорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Війна.
6: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
7: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.UA. Живий звук!
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

ФМ. Галичина.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Луцьк 89,8.

0: ФМ Галичина.
1: Yeah.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.